0: Tulle naran bayin na don ma ko la san duri ine tombulen dak digya
1: e kay singa wodul ba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: yi na bat jamela wodul ba yana wonde
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamela
0: nya de wali mi tomulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kay mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: يعني اللون ده قصة إن قصة فاليتي يعني لون بيلو قاسي لو يعني بس كم قاسي رجتين ها يه بس نينتي
1: lompi yenga lombal kwalo lompi duobi dual bokku jawidi lompi badele ke den di oke na lompi jering inga lombano nungi lompi yemin don do surun du law na ngayeng namas impali di asan imbalon ka di lo aisa yeba maramad bi ko senga ke na ba namas ige na dok al elnes boropota a na namas bibiwo al ko senga ke na ba alanges el na bam na mayenes inden ngumpia iding al innelam beleng lompi ba iding kwel alan duldi taras ya bataras janni kinko la dele bataras ge maraba ko senga jaw de dintas ki de nam ka tike ne kinko la dinga pagili ban ma sen kwana al ilay nas borapota a alien kayna ku senga kawina nanu tulle ale kawngi alan simo kongol
0: a tulle bat nas dog ine dan jingwe lege tirki nan taras janni na kanke jam ko na dog ine tirkaring nas do dan tambulin dag dikel kam na mal kayinga na dog dan jingwe ke les kawsin